U našoj zemlji danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 27 stepeni Celzijusa. Banja Luka 28, Mostar 35, Bihać 26 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.